schwitzt ihr auch ein bisschen? Sehr zu Recht heute, Freunde. Ist jetzt gerade offiziell auch heißester Tag ever. Also zumindest solange es Thermometer gibt bei uns zu Hause in Hessen. Den letzten Hitzerekord hatten wir gestern mit 40,3 Grad. Heute sind es 41,3 Grad gewesen, sogar in Bad Nauheim am Nachmittag. Aber auch in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Michelstadt, überall 40 Grad und drüber. Und selbst in Eschwege im Norden 38,5 Grad. Das ist ordentlich. Aus ist Pick Up in HR3. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la